no moldo. Eu tava mal, minha bago com pai da mabio, minha lé, com te de baca, mabio se rolé. Tatia namoko, mabio se rolé. Tatia namoko, tatia de nilo. Tão de pé, lobo mabio sim. Nha ba go thong pa di da mabio nhai. Ha le a cho da mung chuo da ma do mi ho ga yo lo bi o da ma do a cho hung bi mi. Yi tu kui la le ne ho nha.